0: Rutin setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Sama-sama kita saksikan 104 perlawanan menerusi secara langsung, menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, Unify TV dan juga penstriman langsung menerusi RTM Klik. Mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik bagi memudahkan anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Untuk jadual perlawanan pada hari itu Sabtu 27 Jun pada pukul 11 pagi itu kelak, anda boleh menyaksikan perlawanan antara pasukan New Zealand menentang pasukan Belgium. Anda boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun menerusi RTM Klik. Dan seterusnya pada pukul 11 pagi itu juga perlawanan antara pasukan Egypt menentang Iran, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK ataupun RTM Klik. Jadi RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama kita saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, Unify TV dan juga menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ni satu berita baik yang kita nak kongsikan juga, yang mana semua rakyat Malaysia juga terus menikmati saluran TV1, TV2 dan TV OK di platform Astro, Enjoy dan Suka. Manakala bagi saluran berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM pula juga akan mula tersedia kepada pelanggan Astro dalam masa yang terdekat. Jadi jangan risau, anda boleh terus menonton siaran RTM di Astro, yang mana kita dipahamkan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dan Astro bersetuju untuk memperkukuh kerjasama strategik bagi memastikan kandungan berkualiti terus dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia melalui pelbagai platform penyiaran. Dan kedua-dua pihak turut menyambut baik perluasan penyiaran saluran RTM di platform Astro termasuk Sukan Plus, Berita RTM serta rangkaian saluran radio RTM. Dan inisiatif ini dijangka memperluas akses rakyat kepada kandungan awam yang berkualiti, dipercayai dan juga relevan, di samping memperkukuh penyampaian maklumat berkepentingan nasional kepada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi rakyat Malaysia akan terus menikmati saluran TV1, TV2 dan juga TV OK di platform Astro, Enjoy dan Suka. Dan perluasan penawaran saluran RTM melalui Berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM juga akan mula tersedia kepada pelanggan Astro dalam masa yang terdekat. Jadi itu antara berita baik yang Zana nak kongsikan. Rakyat Malaysia akan terus menikmati saluran TV1, TV2 dan TV OK di platform Astro, Enjoy dan juga Suka selepas ini. Baik, 10.32 minit pagi waktu sekarang, masih lagi menerusi rancangan local hits kita dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan. Tadi kita dah diperdengarkan dengan dua buah lagu etnik tempatan, iaitu lagu daripada Sintesis yang berjudul Gelorat dan juga lagu yang berjudul Cinta Mek Darul Hana yang dibawakan oleh Hamdi dan Sarah. Dan selepas ini kita teruskan hiburan kita dengan dua buah hiburan lagu etnik daripada Ijoy Pusin, Kesia Kesito, Kesana Kesini, dan juga sebuah lagu Iban daripada Urai, Dengarkan Lauk Kitai. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu.

Sebuah hiburan daripada Ejoy Pusin yang berjudul Kesia Kesito. Ha, untuk hiburan pagi tu bersama Zana menerusi Radio Bintulu FM, menerusi rancangan local hits kita mana yang sedang berjalan-jalan pagi tu, Kesia Kesito. Yang terutamanya yang bawa keluarga, bawa anak-anak beriadah ataupun bersiar-siar, pastikan anda sentiasa jaga diri, jaga keselamatan anda, berhati-hati selalu, berwaspada selalu walau di mana jua anda berada. Terutamanya yang sedang memandu, sambil anda memandu fokus apabila memandu, jangan sesekali bermain telefon bimbit, pastikan anda memakai tali pinggang keledar dan pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan lalu lintas, peraturan lampu isyarat, peraturan undang-undang di jalan raya. Zana doakan semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, satu informasi juga Zana nak kongsikan yang mana di Kapit meriah bermula semalam Jumaat 26 Jun kerana sedang berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang bagi sekitar bahagian Kapit yang diadakan bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit bermula 26 Jun hingga 28 Jun hingga esok hari selama 3 hari yang diadakan di perkarangan Dewan Suara Kapit. Bagi lokasi yang keempat, program Sarawak Ku Sayang selepas di Limbang, Miri, Bintulu, Kapit merupakan jelajah yang keempat bagi program Sarawak Ku Sayang diadakan bermula 26 hingga 28 Jun bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Dan apa yang menariknya untuk program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Kapit, kita dipahamkan sebanyak 41 agensi kerajaan yang telah mengambil bahagian dalam pameran sekaligus memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan maklumat mengenai pelbagai inisiatif serta perkhidmatan kerajaan dan seterusnya. Turut menjadi tarikan juga adanya Kapit Kitchen yang menghimpunkan 50 peniaga tempatan terdiri daripada 36 gerai makanan dan juga 14 gerai produk tempatan, itu bagi mempromosikan keunikan makanan serta hasil keluaran usahawan di bahagian Kapit. Kita dipahamkan juga selain daripada majlis perasmian, pelbagai aktiviti juga turut diatur termasuklah cabutan bertuah, malam budaya Sarawak semalam dan juga konsert rakyat dan juga pameran gerai usahawan yang dijangka menjadi tarikan utama kepada pengunjung yang datang ke perkarangan Dewan Suara Kapit bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Kapit yang diadakan selama 3 hari bermula 26 hingga 28 Jun 2026. Jadi mana yang berada berdekatan sekitar bahagian Kapit bolehlah datang ke perkarangan Dewan Suara Kapit bagi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Kapit. Baik, 10.45 minit pagi waktu sekarang. Zana nak wawarkan juga ini adalah mengenai uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli, terutamanya yang memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, yang boleh menyanyi, yang boleh menari dengan baik di usia cilik, yang ada anak-anaknya yang berbakat dalam bidang nyanyian, boleh menari, boleh menyanyi, yang mempunyai suara merdu, bolehlah menyertai uji bakat dalam talian Bintang Kecil, yang mana syarat penyertaannya adalah untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan juga tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Dan selain daripada uji bakat dalam talian bagi Bintang Kecil, turut diadakan juga uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli. Makluman kepada anda yang mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli, anda juga boleh serlahkan bakat anda untuk menyertai uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026. Syarat penyertaannya untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga
60 tahun dan juga tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang P. Ramlee sebelum ini. Itu adalah syarat penyertaan kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil dan juga uji bakat dalam talian bagi bintang P. Ramlee 2026. Jangan lepaskan peluang. Mana tahu anda bintang yang dicari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Jadi untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, terutamanya yang berminat nak menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang P. Ramlee 2026, anda juga boleh merujuk laman Facebook section TV RTM Kuching. Dalamnya banyak maklumat yang dapat anda perolehi, terutamanya yang berminat nak menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang P. Ramlee 2026. Baik, 10.48 minit pagi waktu sekarang. Pagi tok yang berada di rumah, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamuk, di pam stesen minyak, di tepi pantai, di tepi sungai, apa je yang sedang anda kerjakan, sambil anda beristirahat, sambil anda sibuk dengan apa je agenda, sambil anda memandu, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan dua buah hiburan daripada Jenarino Jeraki, Kenangan Kita Ngan Kami. Dan sebelumnya dengarkan sebuah lagu Iban daripada Gwen untuk anda semua yang berjudul Sanggup Aku.

Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

RTM Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penangi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

Sri Aman, Bulanga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman, Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak, telalu jadi kabar.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan dan dibangkitkan termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahmahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Itu dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun tak, ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejohanan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan siri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah megah wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Menteri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation.

Bukit Begunan. Penyanyi terdekat Merindang Maya tu ianya Angela Latajua.

dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penangi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Sekulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal, Nembiak Ngau Lum.

Budi Desol, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembiak Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakanya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayat kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lomba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu jadi pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.